ma hal fihli loho daraniyati waylmi wa khilmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hibbu ya khayra safihin wa sarwa kallam yakhluquhu baqina ma kulli

tafuzu zilali ila janati baqin tawassat wa kulli wa ma li sana amin musassisu